0: voda, prehrana, regeneracija, sprostitev. V BodyFitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. BodyFit.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lijen in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
5: Co, pi, fo, to. Pika si.
6: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec, copyfoto.si.
7: Danes bi tako račal na golf.
8: Igraš golf?
7: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
8: Noben problem, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
9: Van ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mači pesek ali drugi odpadki od doma.
6: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
9: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralice.
6: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
10: Simbio. V simbiozi z okoljem.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
18: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
19: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
20: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na delu so inšpektorji. Zaradi suše in vse manjšega pretoka rek, inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav. Med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Za konec pa še v precej nenavadni poletni postavitvi pred enim od znanih berlinskih gledališč. Pred stavbo so naredili bazen, ki bo tam do začetka oktobra. Petkov termin je namenjen samo temnopoltim, kar organizatori pojasnjujejo kot ustvarjanje varnega prostora za družbeno prikrajšane skupine. No, pravilo pa je sprožilo politične kritike, češ da gre za diskriminacijo na podlagi barve kože. Ena od poslank je dogajanje primerjala z apartheidom, druga pa se je pritožila, da v tem terminu kot belka ne sme v bazen.
22: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
23: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes bo prevladovala jasnina, sončno bo, bo pa še pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Čez dan bomo namerili okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
24: Vsak dan nižje cene v mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
20: Nič 80 18 78 sporoča.
0: Dobro jutro vsem, ki ste na poti oziroma se na pot ravno kar odpravljate. Želim vam, da srečno in varno pripeljete do cilja. Zaenkrat ni kakšnih zastojev še zaznati, pa tudi o policijskih in radarskih kontrolah. V tem trenutku sluha ne duha.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
2: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Spin Doctors into Princess med samimi dobrimi glasbenimi vibracijami v petku 14. augustu 2026. Lepo dobro jutro, kličem iz studija Radia Fantasy Nena, točno 6 minut še 6. Čas je, da se malo razmigamo, ne? Zdaj smo se že navadili, da kadar jaz začnem zjutraj delati, ne gre brez športa. Ampak vse ta telovadba je bolj miselna, jaz govorim, vi poslušate, lahko v mestu tudi mogoče kakšen počep naredite. Pod pogojem seveda, da imate s križem vse ok, drugač boste mogli nositi sami posledice. Ok, gremo športati. Se moramo najprej posvetiti seveda našemu atletskemu junaku Kristjanu Čehu. Slovenski rekorder v metu diska je še drugi zapored postal evropski prvak. Ja, iskrene čestitke Kristjanu in velik aplavz iz Fantasyjevega studija. V finalu evropskega prvenstva Birminghamu je Kristjan Čeh suvereno opravil s tekmeci. Kljub temu, da je imel kar veliko problemov, da je sploh do finala prispel. Namreč gužva je bila na cesti in je kar malo se zakompliciral. Ampak ga to ni vrglo stira, je metal kot zastavo večinoma čez 70 metrov. Najdaljši met je bil dolg 72 metrov in 51 centimetrov in to je tudi nov evropski rekord, kar zadeva evropska prvenstva. Tako da kapa dol poklon Kristjanu Čehu in pol je tak nič kaj skromno rekel, da zdaj pa res sam še eno medaljo rabim, da bo popoln moj komplet medalj, ker vemo, svetovni prvak je že, evropski prvak je bil dvakrat, manjka mu še olimpijska medalja. Kjerkakol leska, ampak če bo zlata, bo pa zagotovo najboljše možno. In ima priložnost, da si jo nadene okoli vratu, sam pridno naj trenira, vzdržuje formo in ko bodo olimpijske igre v Los Angelesu čez 2 leti, računamo na zlato Kristjana Čeha. Že zdaj stiskamo pesti, da se bo išlo. Je pa sicer Slovenija včeraj na Evropskem prvenstvu v atletiki imela še eno finalistko in to v troskoku. Neja Filipič je nastopila in končala tekmovanje na 10. mestu. Bravo tudi za Nejo. Danes pa upamo, da bo svoje mojstrstvo še enkrat pokazal atlet celjskega kladivarja Matici Anguček. Nastopil bo v finalu teka na 400 metrov z ovirami. Torej držimo pesti tudi za Matica. In zdaj gremo k najpomembnejši stvari na svetu. Za mene. Eni pravijo, da najpomembnejša postranska stvar, jaz rečem, da je to najpomembnejša glavna stvar. Nogomet. Danes ob 16. uri se namreč začne prodaja za vstopnic za evropski spektakel na stadionu Zdežele, ki bo v sredo 26. augusta ob 21. uri. Govorim o tekmi za uvrstitev v ligaški del Lige prvakov med nogometaši Celja in Slovana iz Bratislave. Torej v sredo 26. augusta ob 21. uri na stadionu Zdežele vstopnice gredo prodajo danes ob 16. uri na spletni strani nogometnega kluba Celje in pa tudi v klubski trgovini. Ta bo danes odprta od 16. do 18. ure. In mim grede, si lahko ogledate tudi tekmo, ki bo odigrana v Bratislavi z tribune stadiona tamkajšnjega, se pravi v sredo 19. augusta ob 21. uri bodo Celjani gostovali v Bratislavi in iz Celja je tja organiziran navijaški avtobusni prevoz. Si že lahko zagotovite sedež na tem navijaškem busu in sicer v zameno za 85 evrov imate pa to ceno vključeno tudi vstopnico. Nakup opravite na spletni strani nogometnega kluba Celja ali pa kar v klubski trgovini. In medtem, ko se navijači Celja ukvarjamo z nakupovanjem vstopnic za evropske tekme, se naši šampioni kaj drugega kot pripravljajo na naslednje nogometne podvige, kar zadeva državno prvi in iz Celja je tja organiziran navijaški avtobusni prevoz. Si že lahko zagotovite sedež na tem navijaškem busu in sicer v zameno za 85 evrov imate pa to ceno vključeno tudi vstopnico. Nakup opravite na spletni strani nogometnega kluba Celja ali pa kar v klubski trgovini. In medtem, ko se navijači Celja ukvarjamo z nakupovanjem vstopnic za evropske tekme, se naši šampioni kaj drugega kot

Lendavsko. Verjamemo, da bo kar naporna bitka to, glede na to, kako nafta igra na svojem terenu. Skoraj da nemogoče jo je ustaviti, ampak če kdo zmore, zmorejo grofe. Tako da jutri glasno podpiramo grofe v športnem parku v Lendavi. Tisti pa, ki imate radi Maribor ali pa Olimpijo, se boste pa najbrž jutri drli za ene ali druge. Me prav zanima, kako se bo končal ta derbi. Začel se bo ob 20 uri in 15 minut. Zdaj pa dost športanja. Gremo naprej z glasbo, da malo umirimo strasti, nekaj umirenih ritmov strani skupine Shankrock. Dobro jutro.

0: Torej pozorni, da ne pride do naleta. Sonce se že prebuja skupaj z nami, že razteguje svoje žarke nad fantazijevo deželo, ampak moči pa še nima pretirano hude. Trenutno smo, kar zadeva temperature, v razponu od 13 do 18 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo spet povsem poletne. Okoli 30 stopinj lahko pričakujemo in tudi rahel vetrič bo pihal.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Pazljivo na štajerski avtocesti pri izvozu Celje Center v smeri Ljubljane je oviran promet zaradi okvare vozila. Bodite.

0: Big in Japan, v nadaljevanju tega jutra tudi Joker Out. Od CV Sonca njihova uspešnica in pa seveda tudi Adele ne bo manjkala. Kmalu v vaših ušesih že bodite pozorni, da vam ne uide, vmes pa prisluhnite tudi, kje lahko še kakšen evro pustite.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
4: Več na mana.eu.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
9: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni?
13: Slušni aparati Audio BM.
14: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
16: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
17: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo prevladovala jasnina, sončno bo, bo pa še pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Čez dan bomo namerili okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
20: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
21: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
22: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Na Štajerski avtocesti je oviran promet pri izvozu Celje center v smeri Ljubljane. Tam je obstalo vozilo zaradi okvare, torej bodite pozorni, da ne pride do trka.
1: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
2: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku.
3: Z dolgoletno tradicijo.
4: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
24: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

Real life oziroma resnično življenje so upevali Bon Jovi. Ja, v resničnem življenju doživimo marsikaj. Sicer kar zadeva človeško življenje, poprečju človek kar 5 let svojega življenja priživi v glavnem s čakanjem v vrsti. Mal nenavadno, ampak je tako. In največkrat čakamo predvsem v vrsti oziroma koloni pred semaforjem. Imamo pa tudi veliko opravka z iskanjem izgubljenih stvari. Največkrat seveda izgubimo ali zapravimo, ampak ali pa nekam založimo ključe in mobilne telefone. To je nekako tisti standard. No, kar zadeva pa spanje, pa tak ni nobena skrivnost, da tretjino življenja prespimo. Tak je pač naš način življenja. Kaj hočemo? Še dobro, da imamo vmes tudi odlično glasbo, ki nam lahko življenje močno, močno polepša, včasih nas tudi spodbudi, da ga morda spremenimo na bolje, ali pa nam preprosto samo pomaga obujati spomine na dobre stare čase. In to slednje bomo zdaj počeli skupaj s CC Catch. Dobro jutro, 6 minut, 6 pol sedmo.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Jutranje živahno postaja na cestah v fantazijevi deželi, še posebej na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč, torej pazljivo strpno vožnjo in bodite pozorni na Štajerski avtocesti pri izvozu v Celje center, če peljete proti Ljubljani, tam je še vedno oviran promet zaradi okvare vozila. Sončno jutro imamo, temperature pa v razponu od 13 do 18 stopinj Celzija. V nadaljevanju dneva bo seveda bistveno topleje, okoli 30 stopinj bomo imeli in tudi prisoten bo vzhodni veter. Ne bo prehodo, bo pa ravno toliko, da ga bomo čutili.
0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Earth, Wind and Fire, let's groove. Dobri 9 minut še manjka do 7 ure, v petkovem jutru smo, 14. august je danes na koledarju, še vedno je leto 2026 in če ste slučajno rojeni 14. augusta, vse najboljše, vse najlepše, še na mnoga leta vam želi celotna ekipa Radia Fantasy. Za torto pa naj kdo od vaših bližnjih poskrbi.
1: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije.
2: Radio Fantasy.
1: Sliši se še bolje.
3: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
4: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
3: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
4: v Ari vasi 19.
5: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
6: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
5: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
11: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
12: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetno brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
13: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: Fullfest se vrača!
15: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
14: Tabu!
15: Kokosi!
14: Koala Boys!
15: Cherry Flavor!
14: Delta Riff!
15: In Tonight!
14: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
15: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih!
16: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
17: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
16: Sej veste, čas je zlato.
17: In dobro meso.
16: Mesarstvo čas, Žalec.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Na stanje na terenu si je ogledal tudi predsednik zbornice Jože Podgoršek.
2: Beležimo v tem letu res izjemne opade pridelkov. Če pogledamo to linijo za sabo, bi morda rekel, bomo pa nekaj posilirali, da morda bo nekaj ton silaže, ki pa bo nekvalitetna, brez škroba praktično bo bolj kane samo voluminozna krma za živino, ki bo potrebno potem z dodatnimi močnimi krmili dodajati energijo, ki jo pa živali potrebujejo.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na štajerski avtocesti pazljivo, pri izvozu v Celje center je še vedno oviran promet zaradi okvare vozila. Če peljete v smeri Ljubljani, bodite še posebej pozorni, torej da ne pride do naleta. Na območju priključka Domžale proti Ljubljani je zastoj krajši, sicer zamude je približno 5 minut.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
8: Poletno jutro na Radio Fantasy. Z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
6: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Sheryl Crow in All I Wanna Do, vse, kar hočem delati, je mal opisala, kaj vse si želi početi. Ja, tisti, ki še vedno čakate na svoj trenutek, da se odpravite na dopust, je zelo verjetno, da boste šli ravno zdaj v teh dneh. In sočustvujem z vami, ker ste si izbrali za odhod na dopust enega najbolj obremenjenih vikendov, kar zadeva prometno situacijo na cestah v Sloveniji. Prav gotovo, danes, jutri, pojutrišnjem, pa tudi v ponedeljek pričakujte selitve narodov iz Hrvaške proti Avstriji in iz Avstrije proti Hrvaški. Na tej relaciji bo torej pričakovati zelo, zelo veliko gnečo, tako da če že kljub temu boste odšli na daljšo pot, vse veste, treba se je opremiti za dostno količino osvežilne pijače, brezalkoholna naj bo, pa predvsem tudi dovolj spočiti, se odpravite na pot in vmes imejte tudi v mislih, da bo treba imeti kar nekaj postojank, tako da morda, če boste imeli v vozilu tudi otroke, razmislite o tem, kako jih boste med temi postojankami stoječimi tudi animirali, seveda na varen način, da ne bi spet kdo se igral na avtocesti in se vozil s kerojem, pa ne vem čem še vse. Tega ne počet, ne. Ostanite v vozilih, pa se da tudi kak drugače. Med drugim recimo tudi s pomočjo glasbe. Radio Fantasy gre z vami tudi na dopušče, treba. Sam priklopiti se morate in je to to. Dobro jutro.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Nekoliko je zgušen promet na štajerski avtocesti na območju priključka Domžale v smeri Ljubljane, zamude je približno 5 minut, drugod pa za zdaj še kar znosna situacija. Vozite pa seveda kljub temu previdno in srečno do cilja. Jasno, sončno jutro imamo, temperature se počasi dvigujejo, zdaj smo pri 15 stopinjah v povprečju, v nadaljevanju dneva pa lahko pričakujemo okoli 30 stopinj Celzija. Bo pa pihal tudi vzhodni veter, ampak ne bo premočan, tako da če imate novo frizuro in daljše lase, bo zdržala.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

Slovenci imamo veliko športnikov, ki navdušujejo s svojimi podvigi. Sinoči nas je razveselil z naslovom evropskega prvaka naš rekorder v metu diska Kristjan Čeh. Iskrene čestitke seveda Kristjanu. Fantastično je oddelal svoje, glede na to, da je imel veliko težav, da je sploh prišel do stadiona pravočasno. Gneča na cesti, ravno na dan tekme v največjo gužbo padeš na cesti, pa to res ne moreš, da verjameš. Ampak je naš Kristjan zmogel to psihološko prestati brez kakšnih hujših pretresov in potem najbrž tudi malo iz tiste frustracije, ki jo je doživljal na cesti, potem dal maksimum od sebe in se je splačalo. Tako da smo ponosni na njegov podvig, drugi zapore, torej evropski prvak, res kapo dol in velik priklon. Jaz ugotavljam, da v bistvu, ko bo hernija diska postala športna disciplina, bi tudi jaz lahko bila prvakinja. Če že ne svetovna, olimpijska, vsaj evropska. Takle imamo, ja. Še eno vam spustim iz ust, dobesedno takšen je naslov, potem pa bomo spet preverili, kje se da še kakšen evro pustiti ali pa ga morda celo nazaj dobiti.

0: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
5: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
14: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
15: papirnica-petka.si.
16: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80 1878 sporoča.
22: Živahno je na cestah v Fantasyjevi deželi, priporočam, da vozite po predpisih, po omejitvah in predvsem, da ste pozorni na tistih odsekih cest, kjer je nekoliko bolj zgoščen promet. Še vedno to velja za Štajersko avtocesto, tik pred Ljubljano, tam se ponavadi vedno zatika, tako da bodite pozorni, da slučajno ne bo prišlo do nesreče. Srečno do cilja!
23: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
25: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na Harvey Norman.

0: Rock and Band, ostani še minuto. Bom ostala še kaj dlje kot minuto. Vsaj do 10 moramo delati, pol pa grem naprej. Ampak najprej pa bi jaz mogoče mim grede še porihtala eno drugo stvar in sicer preverila, ali se da nabaviti kaj za peko na žaru, ker moram malo misliti, kaj koga ne, moram nafutrati še v nadaljevanju tega dneva in najbrž bo ta informacija koristila tudi komu izmed vas. V mesarstvo čas sem poklicala moja sogovornica je gospa Silva, jaz si pravim kar prvi glas mesarstva čas, tako da gospa Silva, eno lepo dobro jutro in me že kar takoj zanima, če imate slučajno pri vas tudi kakšne klobasice recimo za nažar?
1: A seveda, imamo pivsko klobaso za žar, ki je z govejega mesa z dodatkom zelenjave in sira. Pa veš, kaj še lahko probaš?
0: Ka?
1: Našo čili klobaso prav tako zaroštil z dodanim svežim ajvarjem.
0: Ja, super. A je poleg tega še kaj iz vaše ponudbe recimo primernega za žar, kaj mi predlagate, svetujete?
1: Na voljo imate še dimljeno vešalico, ki je polnjena šunko in sirom, pa navadno vešalico, ražniče, ki so lahko piščanči purani ali svinskega mesa.
0: Ja, super. Najlepše hvala, gospa Silva, se mi zdi, da ste mi kar veliko breme zdaj oduzela. In zagotovo pridemo v nabavo. Poslušalke, poslušalci Radia Fantasy, vi pa se veste. Če potrebujete dobrote za žar, lepo, lepo vabljeni v mesarstvo čas in tako kot pravi naša Šuši.
2: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.

0: 0880-1878 sporoča.
1: Previdno na cestah, zgoščen je promet na štajerski avtocesti, predvsem tik pred Ljubljano, torej na območju priključka Krtina, je trenutno zgoščen promet, bodite pozorni, da slučajno ne bo prišlo do naleta. V sončnem petkovem jutru imamo temperature v razponu od 15 do 19 stopinj Celzija. Prijetno jutro je temperaturno gledano vse, kar se mene tiče. No, v nadaljevanju dneva pa bo že precej bolj poletno. Okoli 30 stopinj Celzija se nam obeta in tudi vzhodni veter bo pihal.
0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
0: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
7: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
8: Škoda. Simply clever.
9: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina. Dobrodošli doma.
10: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
11: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
12: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
13: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pod vodstvom Francija Matoza iz SDS pripravlja novično vzpostavitev DigiInfo točke za pomoč pri digitalnih storitvah. SDS je isti projekt v prejšnjem mandatu ostro kritizirala in ga uporabila kot enega od očitkov interpelacij zoper takratno ministrico Emilijo Stojmenovo Duh. Ministrstvo zdaj pravi, da je projekt dosegal zastavljene cilje. Na Hrvaškem pa so zvečer izbruhnili trije požari pri Primoštenu v zaledju Vodici in blizu Umiša. Prva dva so gasilci že lokalizirali, pri Umišu pa razmere ostajajo hude, na pomoč so prišli gasilci iz več županij. Mestne oblasti so pozvali k evakuaciji, ljudi se preselili v športno dvorano. Zaradi močnega vetra in nočnega časa kanaderji ne morejo gasiti, delo pa upravljajo gasilska vozila.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
18: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
19: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Z izjemo gneče na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane, kjer je zamude približno 5 minut, drugod promet bolj ali manj za zdaj še poteka brez zapletov. Naj tako čim dlje ostane, da boste seveda vsi pravočasno prispeli do cilja. Pa srečno!
2: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
22: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

All Summer Long, takšna poletna uspešnica in zdaj le ena poletna informacija, namreč letno kopališče Celje z jutrišnjim dnem spet prehaja na običajni poletni delovni čas. Kaj to pomeni? Da ga lahko obiščete od 9. ure zjutraj pa do 7. ure zvečer. Danes pa se lahko na letnem kopališču Celje naplavate, sproščate in zabavate še do 20. ure. Torej ta podaljšan obratovalni čas so uvedli v času tiste najhujše poletne vročine in danes torej še zadnji dan, da ga ujamete, potem pa po starem, kot rečeno. Se pa ob bazenu zelo rada zabava in sprošča tudi ta, ki bo naslednja v naši družbi v glasbenem smislu, kraljica popa Madonna namreč. To nedeljo bo imela 68. rojstni dan. Že pripravljamo čestitko, tako da Madonna nič bat, vnaprej pa ne bomo vošli, ker to nič dobrega ne pomeni. Bite pa vseeno zdajle prosila, če nam zapoješ eno svojo iz 80-ih recimo. And you can dance for inspiration.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Pazljivo na cestah, še posebej po štajerski avtocesti, če peljete v smeri Ljubljane, na območju priključka Krtina je zgoščen in upočasnjen promet, zamuda je tam približno 5 minut. Danes je in bo ostalo sončno, bo pa v nadaljevanju dneva tudi rahlo vetrovno. Vzhodni veter se bo pojavil, kar zadeva temperature, trenutno v Celju in Mariboru z okolico 18 stopinj Celzija, v Velenju zaenkrat 18, Velenje in bližna okolica, 17, tako ena stopinja manj zaenkrat. Bomo pa v nadaljevanju dneva vsi skupaj lahko rekli, spet imamo skoraj 30, okoli 30 se bodo namreč vrtele danes temperature, tako da se lahko kar pripravite, da bo spet potrebna kakšna osvežitev, predvsem v tistih poznih popoldanskih urah.
2: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
1: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
2: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
3: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
0: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
7: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
8: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
9: Več na mana.eu.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
15: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Imamo nove srajce.
17: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
18: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
15: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Pazljivo na cestah, po omejitvah, predvsem pa nasploh seveda spoštujte cestno-prometne predpise in če nameravate odpotovati na kakšen dopust ravno v današnjem dnevu ali pa v tem vikendu, kar računajte na to, da bo precej zgoščen in upočasnjen promet na naših cestah, selitve narodov se spet obetajo iz hrvaške smeri v smeri Avstrije in iz avstrijske smeri v smeri Hrvaške. Posledično pa bomo to občutili predvsem na naših cestah. Imejte torej to v mislih in srečno na poti.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
23: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: George, Boy George, v-am zis, ne George, ampak Boy George je bil tole, Everything I Own. Upam, da so vam všeč glasbeni ritmi, ki vam jih predvajamo na Radio Fantasy, ker jih imamo še veliko na zalogi. Prav kmalu boste zaslišali tudi glas Gabriel in njene uspešnice Rise. Še prej pa, ja, če radi potujete, raziskujete fantasyjevo doželo in si pogledate tudi kaj takšnega, kar sicer niste še nikoli v življenju videli, potem dobrodošli v Celju, Knežje mestu, pri nas se vedno dogaja kaj takšnega, sploh naš čudovit celjski grad. Ja, kaj vse. Recimo v vikendu, ki je pred nami, boste tam lahko začutili utrip žive zgodovine, torej nekakšno srednjeveško dogajanje. Med obiskom gradu boste tako lahko pobliže spoznali se z viteštvom, pa videli, kako so včasih srednjeveški bojevniki opravljali svoje poslanstvo, kako je kdo koga in tako naprej. Pa tudi še pod budnim očesom grajskega kovača Joca si boste lahko izdelali kakšen spominek zase, tako da bo to res nepozabno doživetje lahko za vas. Tako da lepo vabljeni k obisku celjskega gradu, torej v vikendu, ki je pred nami, obakrat bo odprt med 10. in pa 19. uro. In kot rečeno, pravo srednjeveško dogajanje bo tam.
1: Radio Fantasy.

0: se sliši bolje.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti je še vedno zgoščen promet na območju priključka Domžale, v smeri Ljubljane se zatika, tako da pazljivo in strpno vožnjo. Sončno jutro imamo s temperaturami v razponu med 15 in 20 stopinj Celzija, v nadaljevanju dneva lahko pričakujemo okoli 30 stopinj, pa tudi rahel vzhodnik bo pihal.
2: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: Poletje.
2: Poletje.
3: In same dobre vibracije.
4: Radio Fantasy.
5: Let a march again.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Še slabih 12 minut in 9 ura bo odbila v tem petkovem jutru. A ste že danes sprejeli kakšno SMS sporočilo na vaš mobilni telefon? No, jaz sem ga. Najprej dobiš tisto, dobro jutro, te poslušam, veš? Si mislim, v redu, nijam časa zdaj odgovarjati. No, čez neki cajta, ko ravno grem eter, mi seveda začne telefon tu vibrirati, ker me kliče ta oseba, ki mi je prej poslala, da me posluša. Okej, se pač ne oglasim, ne, ker govorim. No, in pol dobiš čez 2-3 minutke spet SMS, klicala sem te, zakaj se pa ne oglasiš?
3: Ja, ker delam.
2: Mislim, ja, včasih ti znajo SMS sporočila, popestri dan, delovnik in tako naprej. Moram pa iskreno povedati, da sem pa najbolj vesela vsaj danes do tega trenutka sporočila, ki mi ga je poslala banka. Prejeli ste, pa piše znesek in zraven piše, kdo mi je nakazal, Radio Fantasy. Plača je prišla, najboljše možno sporočilo današnjega dneva do tega trenutka. Dobro jutro.

0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Celjski vsi. Celostno doživetje in ne le klasična predstava. Vabljeni, da se potopite v znano zgodbo celjskih grofov in jo doživite povsem samo svoje. 19. in 20. avgusta ob 19. v avtentičnem okolju Celjskega gradu. Pridite, celjski vsi, ki so inspiracija danes in zavedno, vas pričakujejo. Prodajo vstopnic TIC Celje in eventim.si.
2: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
2: Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 0370 50 400. Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
6: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
7: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
9: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
11: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
12: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
13: Kar 170 otrok uživa v počitniškem varstvu v Celju. Mladi velenjski športniki pa so se s Tajvana vrnili s srebrnim odličjem. Dobro jutro, vam želim Nena Arzenšek. V poletno počitniško varstvo, ki ga izvajajo na prvi osnovni šoli Celje, je vključenih 170 otrok. Večinoma prihajajo iz mestne občine Celje. So pa med njimi tudi otroci iz Žalca, Polzele, Šentjurja, Velenja, Dola pri Hrastniku, Laškega, Vojnika, Zreč in Slovenskih Konjic. Program otrokom ponuja ravnovesje med igro, gibanjem in učenjem skozi izkušnje ter sproščenim druženjem. Med drugim otroci obiskujejo številne ustanove in društva, se gibajo in ustvarjajo. Pomemben del programa so tudi naravoslovne in glasbeno-umetniške vsebine, pa tudi številni sprehodi po učnih in tematskih poteh. Posebno doživetje za otroke so sredini izleti z avtobusom ali vlakom, na katerih spoznavajo naravne in kulturne znamenitosti Slovenije. Za uspešno izvedbo programa skrbi več kot 20 sodelavcev, ki otrokom omogočajo, da poletne počitnice preživijo aktivno, varno in v družbi vrstnikov. Domov pa odnesejo številna nova znanja in nepozabne spomine. Mladi športniki iz mestne občine Velenje, ki so se pretekli teden na Tajvanu udeležili mednarodnih iger šolarjev, so se varno vrnili domov. Velenjsko ekipo je sestavljalo 10 atletov in atletin ter 8 plavalcev in plavalk, ki so se izkazali z borbenimi nastopi in dobrimi uvrstitvami. Najuspešnejša je bila Zarja Zamrnik, ki je v teku na 800 metrov osvojila srebrno medaljo. Mednarodne igre šolarjev so sicer eden največjih športnih dogodkov na svetu za otroke in mladostnike. Letos se jih je udeležilo več kot 1200 tekmovalcev iz več kot 70 mest in 26 držav. Ob športnem delu so bile igre tudi priložnost za spoznavanje Tajvana, njegove kulture in načina življenja. Mladi so se tako družili z vrstniki z vsega sveta ter stkali nova prijateljstva in dragocene mednarodne vezi. Koliko eksponatov se nahaja v Tehnoparku Celje in kje najdete dinozaure, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
9: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantasyjevi deželi.
15: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
16: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Pazljivo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, še vedno je na območju priključka Domžale zgoščen promet, zamude je približno 5 minut.
19: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
21: Poletno jutro na Radiu Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
22: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: The Bad Touch med samimi dobrimi vibracijami, hit iz 90-ih je bil tole. V nadaljevanju pride še legendarni Gary Moore, Still Got the Blues. Ako slišim to kitaro pa njegov glas, sem kar paf. Ok, zdaj se moram pa skoncentrirati, ker so resne zadeve in resne razmere pri naših južnih sosedih. Na Hrvaškem je kar nekaj požarov, zjutraj pri Omišu, no zdaj se je pojavil požar še na območju Pelješca in tam je dodatna težava ta, ker poleg tega seveda, da je vse presuho, kar zadeva okolje naravno, je tudi veter prisoten, kar precej močen in je kar nekaj težav potem, zato ker se požar hitro širi. Tako da zdaj so v akciji tudi air traktori, skratka letala, ki imajo posebno opremo, seveda, da večjo količino vode lahko prinesejo, pripeljejo in spustijo potem na tisto območje, kjer najbolj gori. Upamo seveda, da bodo uspeli tole omejiti. Je pa zaradi teh požarov bilo kar nekaj zdravnikov tudi aktiviranih, ki so sicer bili na zasluženem oddihu na dopustu, da so se morali vrniti nazaj na delovno mesto, ker je žal med požari, ki divjajo na Hrvaškem, prišlo tudi do hudih poškodb oziroma predvsem opeklin določenih oseb. Skratka, bomo spremljali, kako se bo tole razvijalo na Hrvaškem. Upamo seveda, da s čim manj hudimi posledicami in predvsem, da bodo uspeli vsi, ki se trudijo omejiti in pogasiti te požare, tudi uspešno opraviti svoje delo.
1: Radio Fantasy.

0: Vodnik bo pihal, kar zadeva temperature, pa trenutno smo približno okoli številke 25, v nadaljevanju dneva lahko pričakujemo okoli 30 stopinj Celzija.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na območju spodnjih stranic ste opazili policiste pri stari bajti, kot ste dodali. Očakajo in izvajajo poostreno kontrolo prometa, torej pazljivo po omejitvah in nasploh po predpisih. Lepo, sončno je in tako bo tudi ostalo. V nadaljevanju dneva lahko začutimo tudi malo bolj konkretno sapo vetra.

0: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
3: Optometrija in optika Lucija.
4: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
6: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
5: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Fullfest se vrača!
10: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
9: Tabu!
10: Kokosi!
9: Koala Boy!
10: Cherry Flavor!
9: Delta Riff!
10: In Tonight!
9: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
10: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih!
11: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
12: Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
13: Bliža se Žalska noč mladih.
14: 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
15: Jet Black Diamonds.
14: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
16: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
15: Elektro odr.
14: Maši.
15: Lien in Alja.
14: Mantr.
15: In Lilo.
17: Stopnice so že v prodaji.
14: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
18: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
19: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar Grobelno.
20: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
23: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Ostrena kontrola prometa poteka na območju spodnjih stranic v bližini avtobusnega postajališča. Pazljivo in srečno.
23: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
26: To je vse.
27: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
28: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje in široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

Acest tip tole ne dă energie polpa, scoarda nimeci pumucine. Katrina and the Waves in uspešnica Walking on Sunshine. Ja, danes se bomo lahko res prehajali v sončnem vremenu. Zdaj le je še kar prijetno, ker sonce še nima tiste ta prave moči. V nadaljevanju dneva pa le poskrbite za ustrezno zaščito pred škočimi sončnimi žarki, da ne bo seveda potem zdravjem kakšnih težav. No, sicer pa še en namik imam za vas za ta mesec, glede na to, da imamo v fantasyjevi deželi veliko oboževalcev, predvsem pa oboževalk Žana Serčiča, da slučajno ne boste pozabili, Žan Serčič bo imel v tem poletju koncert na Celjskem gradu. In sicer, ga boste lahko poslušali kdaj? Zelo, zelo kmalo, točno čez en teden. Torej, 21. avgusta boš golel Žan Serčič na Celjskem gradu in če slučajno še nimate vstopnice, se zagrebte, ker gre hitro, hitro po njih. Če se zgodi, da boste ostali brez, pol to pomeni, da pač na koncertu ne boste mogli biti, ampak imate pa srečo, ker Žan Serčič zelo, zelo rad prepeva tudi na Radio Fantasy. In tukaj ga imamo non-stop čist za ston, tudi zdajle, ampak ne bo čisto sam, še Ari mu bo pomagala. Mars in Venera.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zdravo, pedo, tukaj vsi, ki peljete proti Ljubljani na stari cesti v Blagovici, radarska kontrola.
2: Hvala lepa za tole opozorilo, Pero. Opozarjam pa še na policijsko kontrolo, ki ustraja na območju spodnjih stranic, torej pazljivo v bližini avtobusnega postajališča. Vas tam čakajo policisti. Lepo sončno vreme imamo, v nadaljevanju bo tudi rahlo vetrovno. Kar zadeva temperature, trenutno smo okoli številke 25 v povprečju, v nadaljevanju dneva pa lahko pričakujemo okoli 30 stopinj.
0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Najboljše jutro tega poletja.
1: Tega poletja.
0: Jutro na Radiu Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

Plave Orkester in Ako so to samo bile laži, zdaj pa že Phil Collins in Two Hearts, uspešnica iz 80-ih, s katero zaključujemo tole petkovo jutranje prebujenje na Radio Fantasy. Nena sem bila z vami, sedaj vas prepuščam v varne roke našega genija, ki si še na ime Janko, od 14. do 18. ure pa vam bo popestril tole petkovo popovdne še Istok. Skratka, dolg čas vam ne bo.

0: zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
1: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi. Več na mana.eu.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni.
6: Aja, tutaja, to je malček že aja.
7: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darjo Štranstisu. Velik požar, ki je včeraj izbruhnil na območju Omiša na hrvaški obali, se je približal središču mesta. Evakuirali so okoli 2000 prebivalcev in turistov. Najmanj 36 ljudi je poškodovanih, 14 so jih hospitalizirali, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Večina poškodovanih ima opekline, nekateri pa dihalne težave zaradi dima. Ogenj je poškodoval in uničil več objektov, avtomobilov ter plovil. Jadranska magistrala je zaprta, na območju pa ostaja več kot 200 gasilcev, ki pomagajo 4 kanaderji. No, poleg gneče na cestah pa se danes obetajo tudi gneče v trgovinah. Jutri je Marijinov ne bo vzet, je dela prost dan, ko so trgovine zaprte, zaprte pa ostajo tudi v nedeljo. Vrata bodo znova odprle šele v ponedeljek. Za najnujnejše bodo na voljo le manjše prodajalne na bencinskih servisih, postajah in v bolnišnicah.
2: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
4: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Kaj dogaja na cestah? To sporočate vi na našo brezplačno številko in Pero sporoča.
6: Vsi, ki peljete proti Ljubljani na stari cesti v Blagovici, radarska kontrola.
5: Najlepša hvala, pa seveda upoštevajte tudi, da so tu in tam še kakšni zastoji zaradi deli in to je na področju slovenskih konic obe smeri in pa tudi od Domžal naprej proti Ljubljani.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
9: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

tega na. The Proclaimers sta bila tole, I'm gonna be 500 mil, so računali, ne, da iz Škotske do prestolnice Slovenije je točno dvakrat toliko. No, zdaj pa, aha, čakaj, nekaj slišim. Aha, ja, veš da, ne, voha se vikend, voha se pečenje na žaru, vohajo se trenutki sprostitve, tako da sam dodam ečken, seveda treba je po s kakšnim pivčkama, ne. Ja, in potem je bolj sočno, zadiši in draži okolico, a češ drugega, zakaj pa ne bi, če lahko. Začenjamo tole naše dopodanske druženje na Radio Fantasy z dobro muziko, Šer je tukaj in legendarna. Pozdravljeni, Janko sem z vami.

Tak so bili. Aleksandra Stan, čista taka poletna dinamika, všečno. Je pa res, da je danes petek, a ne? In jutri je tudi praznik, tako da lahko rečemo, poznamo to Marino na dozetje, pa malo še skačemo na hitro, na dopustek. Ja, jutri nas torej čaka na cestah poletni Tetris in v šali lahko rečem, navigacija ne bo govorila več zavite levo, zavite desno, ampak bo bolj ko ne govorila zgolj eno besedo. Srečno! Pa sej bolje, samimi dobrimi vibracijami mi pomagamo, da ni dolg čas, pa da ne boli. It's all been done. Tole so Bare Naked Ladies in paše. Dajmo bolj na glas. Šopaj!

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
5: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
1: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
5: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
1: v Ari vasi 19.
6: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
7: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
8: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
9: Spar Online. Za en opravek manj.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasard.si.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
12: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
13: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja.
12: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
19: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Tam, kjer so delovišča, prihaja do krajših zastojev, o daljših zaenkrat ne poročate, je pa petek, zato zagotovo se bo promet gostil kot, evo, moka in golaž skupaj, ko jo potrebujemo. Pero pa je pred časom sicer sporočil.
2: Vsi, ki peljete proti Ljubljani na stari cesti v Blagovici, radarska kontrola.
6: Ok, tudi v Blagovici vas lahko ujamejo, če ste prehitri, zato je previdno in seveda kaj dodajte tudi sami. Brezplačno, nič 80. 1878.
4: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku.
10: Z dolgoletno tradicijo.
20: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Zabukovica vas to soboto 15. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbela skupina Zaka pa ne. Pripravljajo bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in pestro gostinsko ponudbo. Vabljeni to soboto v Zabukovica.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 17. avgusta. Gorica z okolico, transformatorska postaja Gorica naselje, omrežje Tratna Mihevc, med 7. in 13. Šmarje pri Jelšah, Jazbine nadomestna in Jazbine, med 8. in 11. Celje z okolico, Prvomajska, med 6.30. in 11. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Harlem Shuffle. Rolling Stones in na začetku pesmi ste dejali, da se oni še vedno vrtijo in kotalijo naprej, ne, mi pa smo nazaj. No, material so naredili. Zdaj le julija so izdali svoj 25. studijski album in veš, po več kot 60 letih glasbene karijere so Rollingi še vedno, lahko rečem, v zvezdah, ker naslov komada je In the Stars. Evo, to je nov material. Dober. V prihodnje verjetno v celoti, zdaj le samo za en tizaček, kot vrže na kost, da boste vedeli, da so še vedno in kako živi.
1: Več dobrih vibracij, več energije, zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
2: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
3: Tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
4: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
5: Škoda. Simply clever.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotekarje.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
12: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Hrvaška obala doživela eno najhujših noči v zadnjih letih. Obsežen požar se je po noči ob močni buri iz Lokve Rogoznice razširil do središča Omiša. Zgorelo je več hiš in več deset vozil, evakuirali so več kot 1000 prebivalcev in turistov. Zdravniško pomoč je poiskalo 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Smrtnih žrtev ni. Jadranska magistrala pri Lokvi Rogoznici je zaprta. Da bi preprečili širjenje, so gasilci polivali strehe hiš. Zgorele so tudi kovinske konstrukcije nad mestom, ki preprečujejo padanje kamnov dno hiše. Velik del mesta je brez elektrike. Zjutraj pa je nov požar izbruhnil tudi na Pelješcu pri Kuni Pelješki. Ogenj ob močni buri hitro napreduje po izsušenem terenu, objekti zaenkrat niso ogroženi. Na pomoč so poslali skoraj vse gasilce županije, z požarišča pri Omišu pa so preusmerili 4 kanaderje in dodali še eno letalo za gašenje iz zraka.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Ja, na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora je krajši zastojček, pa tudi od Domžal proti prestolnici. Lahko pa rečem po črto, avtoceste so rezervirane za avtomobile, ne pa za prevelik ego, zatorej upoštevate signalizacijo srečno.
0: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Brez njega res gre težko, še teže brez mobilnega telefona, ki je v bistvu en naš čarovnik. No, zdaj pa lahko sam povem, da če niste vedeli, Adi Smolar je bil preden je postal glasbenik knjižničar. Tako da najprej nam je posojal knjige, kasneje nam je začel pa podajati, da ne rečem prodajati glasbene verze in seveda zgodbe. Gremo dalje na glavo z Brianom Ferjem. Let's stick together!

Čas je za skupino Coldplay in pesem Adventure of Lifetime. In zelo zanimivo, moram reči, da so imeli eno tako osebno zgodbo, ko so sedeli poleg Andyja Serkisa, ki ga poznamo iz Gospodarjev prstanov, na letalu. Chris Martin je debatiral z njim in padla ideja, ej, kaj če bi naredili en tak futurističen videospot in kaj če bi Serkisa, ki ga poznamo iz Gospodarjev prstanov, na letalu. Mogoče v videospotu člani skupine Coldplay postali šimpanzi. Naredili smo en poskus in se zabavali v bistvu z kreacijo umetne inteligence in ostali so pri opicah. Komad je dober, ideja je dobra, Coldplay itak vedo, kako se streže trenutno v show biznisu.

0: Teško breme. Za nas lahak izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
5: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
6: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
8: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
9: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
10: Fulfest se vrača!
11: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
10: Tabu!
11: Kokosi!
10: Koala Boy!
11: Cherry Flavor!
10: Delta Reef!
11: In Tonight!
10: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
11: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
12: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
13: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
14: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Glede na to, da je petek in predpraznični petek, se kar dobro peljete po naših cestah, tu in tam je nekaj znanih delovišč, ampak zastojev pa zaenkrat ne beležimo. Je kje kakšna kontrola? Tok, tok, tok, trkam na vaše duri in seveda zavez, da mi čim prijavite, če jih kje opazite. Srečno!
21: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
22: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio

Nouša Derenda, nova. Ja, nova je tudi medalja Kristjana Čeha. Ste gledali, kaj včeraj kraljico športa atletiko Birmingham. Ko je naš Kristjan vrgo tist zalučal disk. Moram reči, že po prvem metu je konkurenca globoko zazjala, se pravi, da so jim čeljusti padle do kolen ali pa do tal. In če ste gledali, potem itak veste, da ni imel dobene konkurence, ker vsi ostali niso presegli 70 metrov. Kristjan pa je štirikrat vrgal čez 70 metrov, enkrat celo 10 cm do rekorda slovenskega, ki je itak njegov, ne? Tako da 72, 51 je bilo včeraj, če bi dal 10 cm bi izenačil, tako da, evo, nimaš kaj. So pa tudi pohvalili njegovo trenerko, ali pa vsaj vodjo trenerskega štaba, njegovo ženo, čeprav pred časom so pa kritizirali, da se preveč vtika in v bistvu, tako kot je vedno doma, morajo se vtika, če ne mi vse zamočimo in evo, Dream Team, naša je medalja, zdravljica je v igri. In Kristjan je bil vesel, pravi, da po vsem, kar se mu je dogajalo, je ta medalja v bistvu ena najtežjih. Mislim, po uspehu, tako da ima najraje. Zdaj pa Rod Stewart.

0: Uite udobje in enostavnost s Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
0: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
1: Spar Online. Za en opravek manj.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harbin Orman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harvinorman.si.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinjske odpadke.
4: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinjskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
3: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
4: Gospodinjske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
3: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
5: Simbio, v simbiozi z okoljem.
6: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
7: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pred nami pa je prometno izjemno obremenjen praznični konec tedna, ko bodo slovenske ceste znova pokale po šivih. Največ gneče je pričakovati med Avstrijo in Hrvaško v obe smeri. V nedeljo se končujejo šolske počitnice v nekaterih delih Nemčije in Švice, zato bo pritisk na ceste še večji. Agencija za varnost prometa posebej opozarja na varnostno razdaljo, saj lahko premajhna razdalja povzroči tako imenovane fantomske zastoje. Zato naj bo med vozili pri običajni hitrosti za vsaj 2 sekunde razmika. In še v Mozirski gaj, kjer pa se danes začenja priljubljena razstava BioExo. Do nedelje bodo na ogled kače, afriški ježki, želve, kuščarji, žuželke in eksotične ptice. Letošnja novost pa sta alpaki. Seveda ne manjka poletnega cvetja, paša za oči pa sta tudi zeliščni vrt in nov rastlinjak v obliki kupole s kaktusi.
9: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
4: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
10: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Klasika zastoja na štajerski avtocesti, niso predolgi, vseeno pa opozarjamo, da se lahko zgodijo in predvsem od Ramel proti predoru proti Pletovarju in v smeri Maribora in obratno proti predoru Golo Rebro iz smeri Slovenskih Konjic. Evo, to je to za ena prometno, neprometna, pravite, na Ponikvi pri Šentjurju je na bencinski zmanjkalo bencina, bo treba kam drugam.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
12: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
13: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

And it's a long, long way. Evo ga. To je bilo OMD, skupina Orchestra Manoeuvres in the Dark. OMD imajo tole Pandorino skrinjico že od nekdaj na glasbenem repertuarju, kot imajo tudi Bon Jovi pesen skupino, z naslovom Always. Skupina pa je zelo zanimiva, da večkrat zna komplicirati, ko iščejo naslovnice. Že leta 86 so za album Slippery When Wet imeli 30 različnih naslovnic, potem so zbrali pa črno naslovnico z napisom v beli kredni pisavi. This Romeo is bleeding.

Avem și unul When the gong gets tough, the tough gets going. Cu etri vă reci ni veci pe guma. Dobro, eno vprašanje, ki sem ga zaznal na moški platformi, debata ali spodnice pod kopalke ali ne. To ni prvič, da debatiramo o tem, ampak večkrat se spotaknemo od to vprašanje in zdaj eni pravijo ja, eni ne. Strokovnjaki pravijo, če imajo, ne vem, moške kopalke ušito tisto mrežasto podlogo, pol je brez veze. V nekaterih primerih, če vas nervira ta mrežasta opora, potem ja, drugače pa so spodnice za čez dan, ne pa za vodo. Najslabše pa je so boksarce, če imate spodne hlače pa in z njimi potem pa kopalke v vodo. Ne vem, ne znam si to tako dobro predstavljati, je pa dejstvo, ne, da marsikaj poberejo čez dan hlače boksarce, ne, ali pa spodne hlače, potem pa s takimi v vodo, pa bombažne so, ko se to napije z vodo. Mislim, ne, no, se zato pa delajo kopalke. Ampak vsak se odloča sam. Si pa, fantje, vizualno predstavljate za eno zelo simpatično, gospodično, da nosi brazilkec, spode ima pa čiste ene navadne bombažne. A veš, tudi zgleda ne, tako da je treba malo ogledalo obrniti ali pa se ga nastaviti, kakorkoli že. Ampak, te veš, 100 ljudi, 100 različnih okusov. Imam eno poletno, poznamo vsi dobro. Enrique Iglesias in ostali.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lijen in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
9: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
10: Copifoto.si.
11: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
12: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
13: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
14: Optometrija in optika Lucija.
15: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
16: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
17: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
18: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
19: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
4: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
11: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
20: Vreme v Fantazijevi deželi.
21: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature je okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
22: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Zaenkrat ok, nekaj malega je seveda pri slovenskih konicah, ampak ni pretirane gneče, se peljete pa v Domžal naprej tudi. V smeri Avstrije je podatek, da je kilometerska kolona pred karavankami oziroma pred predorom karavanke. Proti obali tudi gre, tam se malo zatakne pri Postojni, ampak kot rečeno, v redu petek.
25: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
26: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
27: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Koprca. Hvala Šank Rokin, hvala pa tudi za podatek, da jutri 15. august, kar pomeni, da imamo Marijino nebozetje in dela prost dan. Če bi imel zdajle, ne vem, GPS, ledilnik, mnogoterih avtomobilov, bi videl, kako določeni že zavijajo proti trgovskim centrom. Ja, če vam je ali pa bo za jutri zmanjkalo, rečmo piva, kaj završ na žar ali kaj podobnega, bo te stvari treba rešiti danes. Ker jutri, ok, Marijinemu vzetju se reče tudi velik šmaren, da ne bo, jutri velik šmorn na mesto velikega šmarna. Ne. Pa skrbite, da bo stvar rešena. Pa bote bad boysi, fantje, pa dom zrihtite, da bo potem delalo čez vikend vse.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Slovenci imamo veliko športnikov, ki navdušujejo svojimi podvigi. Sinoči nas je razveselil z naslovom evropskega prvaka naš rekorder v metu diska Kristjan Čeh. Iskrene čestitke seveda Kristjanu. Drugi zapore, torej evropski prvak, res kapo dol in velik priklon. Ko bo hernija diska postala športna disciplina,
2: bom pa tudi jaz prvakinja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
4: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
5: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
9: Več na mana.eu.
10: Celjski vsi. Celostno doživetje in ne le klasična predstava. Vabljeni, da se potopite v znano zgodbo celjskih grofov in jo doživite povsem samo svoje. 19. in 20. avgusta ob 19. v avtentičnem okolju Celjskega gradu. Pridite, celjski vsi, ki so inspiracija danes in zavedno, vas pričakujejo. Prodajo vstopnic TIC Celje in eventim.si.
11: Danes bi tako rad šel na golf.
12: Igraš golf?
11: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
12: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
13: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
14: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
15: papirnica-petka.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Silovit požar, ki je dosegal tudi središče hrvaškega Omiša, se je zjutraj umiril, za seboj pa pustil ogromno škodo. Evakuirali so približno 2000 ljudi, najmanj 36 jih je poškodovanih, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Zgorela so vozila, hiše, tudi čolni, ogen pa je zajel kakšnih 1000 hektarov površine. Požar je gasilo skoraj 300 gasilcev in 4 letala. Številni so po težki noči še vedno na terenu, kjer gasijo tleča žarišča. Ceste na območju Omiša pa so zaradi evakuacij in množičnega odhoda ljudi močno obremenjene. A počitka za gasilce Nin, zjutraj se je odprla nova fronta na Pelješcu. Obsežen požar se zaradi močne burje hitro širi, ponekod so ogrožene tudi hiše. Na terenu so številne gasilske enote, pomagajo jim 4 kanaderji in letalo Air Tractor, ki so jih preusmerili z Omiša. Turisti skušajo zapustiti polotok, zato trajekt vozi neprekinjeno.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Kljub temu, da je petek, o hektiki za volanom oziroma nasplohno naših cestah ne poročate, je pa nekaj delovnih zapor, ki upočasnjujejo vožnjo, upoštevate signalizacijo, predvsem pa mogoče kakšno minutko dodajte zraven na štajerski avtocesti, tukaj pri Slovenskih Konicah, v obe smeri in od Domžal naprej, pa verjetno potem od Postojne proti Obali tudi.
5: Avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
6: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
7: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Gabriel, When a Woman, super pesem, prihaja še ena Woman, Kylie Minogue. In Kylie ima pravzaprav precej nenavadno ime, ona je Avstralka, ne? In beseda Kylie izhaja iz jezika avstralskih aboriginov, torej staroseljcev, in pomeni, veste kaj? Boomerang. Zdaj prihaja Boomerang Minogue in njena pesem Spinning Around. Ta nas je pa zavrtela z zlatimi hlači.

Pa ne znam, prideti ja. Siddharta, hvala za platino, ampak platina je zelo raztegljiv material, veš. Iz 10 cm, ne, in če je debela samo en centimeter, lahko naredijo žico dolgo 2777 km. Ne. In malo podobnosti pa je z dekleti, ne. Iz majhne stvari lahko naredijo presenetljivo veliko. Mal se šalim, punce, sej nisem resno mislil, ne. Ampak ja, rekel je. Sweet dreams are made of this. Eurythmics.

0: Uite udobje in enostavnost s Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
0: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
1: Spar Online. Za en opravek manj.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
3: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
6: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
7: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
6: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
7: v Ari vasi 19.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
10: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature je okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na Ljubečni je radarska kontrola, to ste mi sporočili. Dokaj suhoparno, nimam relacije, ampak so tam, bodite previdni. Pa še tam, kjer so dela na cesti, tudi še vedno velja pri Slovenskih Konicah v Besmeri in pa v Domžal proti prestolnici. Verjetno pa tudi od Postojne proti Obali je le počitniški dopustniški transfer.
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
19: To je vse.
20: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: srci te želi.
1: Nimaš kaj, pošli mi poljub, pisalo se leto 96, Tanja Žagar, Mirna Reynolds, pa Maja in Gejnor. V nadaljevanju eno leto je bila z njimi celo Špela Grošelj, kasnejša, prenovljena zasedba, v njej pa tudi Ines Erbu, znana pevka. Ok, če smo ravno pri... Poljubilo pa mogoče samo ena zanimivost. Nizozemski znanstveniki so ugotovili, da, pazi, v 10 sekundah strastnega poljuba ti oseba na drugi strani prenese 80 milijonov svojih prijateljev, mišljenih kot bakterije. Evo ti ga da. Vse je za nekaj dober, za nekaj slabo, ampak se veš.

این چه زد این شده فرین. Let's make a night. Remember. Tole bil Brian Adams. Super, dal bomo še eno balado, zato ker sem naravno prebiral podatke o minulem sončnem brku in pretočne platforme so zaznale skoraj da 100% povečano in iskanje in predvajanje določenih pesmi, ki se navezujejo na ali na luno, ali na sonce, kakorkoli že. Recimo skladba Dark Side of the Moon je bila zelo popularna, ampak kot vedno, kadar je govora o sončnem mrku ali podobnih zadevah, se pojavi Bonnie Tyler. 5 tednov je sicer od njenega slovesa, ampak zdaj 100% povečano predvajanje telepesme je bilo zabeleženo, Spotify je skoraj zneslo, so rekli, in zmagala je.

0: za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
4: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
5: Jet Black Diamonds.
4: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
6: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Elektro odr.
4: Maši.
5: Lien in Alja.
4: Mantr.
5: In Lilo.
7: Stopnice so že v prodaji.
4: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
8: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasard.si.
12: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
13: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči niče 50 247 555.
14: Škoda. Simply clever.
15: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobar dan in prijeten petek, voščim Ula Šegula. Požar pri Omišu, ki se je danes jutraj umiril, je bil ob izbruhu izjemno silovit. Sateliti so v prvih 3 urah zaznali okoli 200 novih žarišč. Zdaj je nova požarna fronta odprta na Pelješcu, kjer burja hitro širi ogen. V Potomju je zgorela streha cerkve, cesta je zaprta, gasilcem pa pomagajo 4 kanaderji in letalo Air Tractor. Trajekt med Pločami in Trpnjem vozi neprekinjeno. Sončev mrk pa je očitno vplival tudi na glasbene navade poslušalcev. Spotify je v Veliki Britaniji zabeležil kar 94% skok predvajanja uspešnice Total Eclipse of the Heart pokojne Bonnie Tyler. Po svetu se je poslušanje povečalo za 14%, no zanimanje pa je zraslo tudi za druge skladbe z vesoljsko tematiko, med njimi Eclipse skupine Pink Floyd.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
19: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
20: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
16: Nič 80 18 78 sporoča.
0: Na štajerski avtocesti klasični popodanski oziroma že kar celodnevni zastoj v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konjicami.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
23: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

0: Ja, s kokainom začeti popoldne na Radio Fantasy, ta je pa huda, ne? Hvala Bogu, samo v glasbi, tako da vsi, ki tole probavate tudi v živo, čim prej prenehajte ali pa Bog ne daj sploh začeti. Ja, no, jaz imam srečo, da mi te stvari niso nikoli dišale, tudi trava ni moja scena, ker mi smrdi, pa tudi kadil nisem nikoli, ne? In brez tega sem že dovolj nor, tako da nisem nikoli rabil kakšnih takšnih opojnih substanc. Je pa tale kokain, kar rak rana, tudi slovenske medijske scene, ja, bom kar iskreno rekel, ja, ampak v tem kdaj drugič, ne, ampak kot sem rekel, pustite to primero, kakšna kapljica alkohola, kdaj pa kdaj za dobro voljo, ostalo pa raje ne, da ne bo kaj narobe.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Fullfest se vrača.
3: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
2: Tabu.
3: Kokosi.
2: Koala Boy.
3: Cherry Flavor.
2: Delta Riff.
3: In Tonight.
2: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
3: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi. Več na mana.eu.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
9: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
10: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
0: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
11: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
13: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Veš, da imajo nove srajce.
15: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
14: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
13: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Sporočate nam, da v Celju med Novo vasjo in Šmartinskim jezerom srne skačejo iz koruze na cesto. Zato je treba tam voziti previdno, je bila pa lovska družina o tem že obveščena in bo območje preverila.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
20: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
21: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
22: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
0: Radio

0: Berem, da na Hrvaškem divjajo požari, ja, še posebej ob morskih, obmorskih letoviščih in tako dalje. Upam, da ste tisti, če ste slučajno tam, vsi ok, da boste prišli varno domov in da tudi ni kakšne grozljivke se zgodilo, da je torej vse tako, kot mora biti, vse pod kontrolo, držimo pesti, da so vse lepo rešili, brez kakšnih večjih poškodb in tako naprej. Vidim pa, da še kar nekaj časa ne bo dežja, ne? Zdaj smo hecni ljudje, kadar je dež, smo jezni, kadar ga ni, smo tudi jezni, ampak zdaj bi pa dež že malo pasal, ampak ne samo malo, ker ne 2-3 dni bi moralo deževati, da zemlja malo zadiha, da se vodostaji malce zvišajo, pa da ne bo takšna nevarnost požarov. No, kar želim reči je tudi to, da vsi razni vikendaši, piknikaši in podobni, dejte paziti, zdaj res, tudi če prižgete ogen, pa kaj spečete, tisto, kar ostane na tleh, je treba dobro pogasiti, če se le da, bolj kot kadarkoli prej, ker zadeva tli in se lahko žgeš zdavne, ko vi grete, ali pa bok ne daje kakšne cigarete, kam odlagati, ali pa ogorke v cigaret in podobno, tako da tukaj bodite res previdni, ker je stanje v naravi res zaskrbljujoče, vse je suho, vse je posušeno, in samo ena mala iskrica je dovolj za katastrofo. Vse dobro vsem.
1: Radio Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Slovenci imamo veliko športnikov, ki navdušujejo svojimi podvigi. Sinoči nas je razveselil z naslovom evropskega prvaka naš rekorder v metodiska Kristjan Čeh. Iskrene čestitke seveda Kristjanu. Drugi zapored, torej evropski prvak, res kapo dol in velik priklon. Ko bo hernija diska postala športna disciplina, bom pa tudi jaz prvakinja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
0: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
11: Doba dinozavrov v dobrem mesecu dni privabila več kot 2000 obiskovalcev. V Tehnoparku Celje pa imajo kar 60 interaktivnih eksponatov. Dober dan in prijeten praznični vikend vam želim Nena Arsenšek. Doba dinozavrov je največja letošnja novost Tropske hiše v Celju in eden njenih najobsežnejših projektov doslej. Razstava združuje 12 animatroničnih modelov dinozavrov in drugih prazgodovinskih plazilcev v naravni velikosti.
12: To so gibljivi dinozavri, ki spominjajo na neke naravne oblike. Dva izmed njih sta ustvarjena po klasikah Jurski park in pa Jurski svet, zato ker smo želeli povedati tudi, da je v bistvu ta popularna kultura zaslužna za promocijo dinozavrov, paleontologije. Zraven pa postavljamo ob bok tej popularni kulturi tudi znanstvene razlage in sicer z izobraževalnimi tablami. To pomeni, na kak način danes vemo, da so te živali bivale takrat in na kak način vemo, da so sploh takšne obstajale.
11: Je povedal Simon Cirkolan, ustanovitelj in direktor Tropske hiše. Od odprtja je razstavo obiskalo že več kot 2200 ljudi. V prihodnjih mesecih pa jo bodo še dodatno obogatili z interaktivnimi in izobraževalnimi vsebinami. Med drugim s paleontološkim peskovnikom za izkopavanje fosilov, v katerem se bodo predvsem otroci lahko preizkusili v vlogi mladih raziskovalcev in skozi igro spoznali osnove paleontološkega dela. Doba dinozavrov predstavlja nov korak v razvoju tropske hiše v sodoben naravoslovni center, ki povezuje doživljanje narave, izobraževanje in raziskovanje. V Tehnoparku Celje obiskovalce vseh generacij čaka kar 60 interaktivnih eksponatov, ki spodbujajo razmišljanje in raziskovanje ter ponujajo drugačno doživetje in spoznavanje znanosti. Najmlajše najbolj pritegnejo eksponati z dinamično izkušnjo, humanoidni roboti ter robotski pes Kodi, odrasle pa simulator letenja z ptičje perspektive, Birdly. Gre za simulator virtualne resničnosti, ki obiskovalcem omogoča, da poletijo kot ptica. Let se upravlja s premikanjem rok, medtem ko veter na obrazu in prostorski zvok ustvarita realistično izkušnjo letenja. Birdly sicer velja za enega tehnološko najbolj dovršenih eksponatov Tehnoparka Celje. Koliko otrok uživa v počitniškem varstvu v Celju, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Sporočili ste nam, da morate biti previdni na cesti med Novo vasjo in Šmartinskim jezerom, ker naj bi tam srne skakale iz koruze direktno na cesto. A brez skrbi, lovska družina je bila o tem že obveščena in to območje preverja.
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

tale poletna pesmica se gotovo vrti tudi na kakem žuru na sloviti Ibici, kjer kar mrgoli takšnih in drugačnih svetovnih zvezdnikov, tako da če jih želite videti v živo, Ibica je vaša lokacija. Tam lahko vidite razno razne nogometne zvezdnike, tudi tiste, ki so letos rastoravali na svetovnem prvenstvu, pa hollywoodski zvezdnik Leonardo DiCaprio rad tja pride, pa seveda tudi Michael Jordan sloviti basketaš, pa David Beckham, pa še koga boste našli tam. Ja, pa no, manekenka Stella Maxwell recimo, kdo se na modo kaj spozna. Tako da ja, no, evo, Ibiza, ni tako daleč, je ba je kar dost draga, ampak lej, če hočeš pa se te zvezde vidit, pa se še s kom slikat, je tvoja destinacija tam. Pa tale naslednji komad se tam na kakšnem žuru prav tako gotovo vrti.

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: VS Styling.
6: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
5: VS Styling.
6: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
7: V vdaji VS Styling bomo govorili o gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. avgusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb.
5: VS Styling.
6: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
5: VS Styling.
8: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
9: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
10: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
11: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
12: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
13: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Ja, kaj nam ostane na naših cestah, sporoča naša sodelavka Vladimira.
3: En lep pozdrav za stoj v Logatcu oziroma mal pred Logatcem iz smeri Koper Celje.
2: Ja, drugače pa Štajerska avtocesta med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Celju in pa med priključkom Dramlje in predorom Pletuvarje proti Mariboru. Tam tudi občasno zapirajo predor zaradi varnosti.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
6: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Imel sem prijatelja, ki je rekel, da si vsak pravi moški želi Ferrarija. No, pa sem ga vprašal, kaj ti ga že imaš? Je rekel, ne še, delam na tem. No in kukor vem, ga tudi do danes še nima. Je pa danes seveda dan, ko nas je zapustil gospod Enzo Ferrari. Leta 1988 je umrl. Star je bil, mislim, da 99 let in seveda, ja, to so ti njegovi dirkalniki najprej, ne, pa seveda prestižni avtomobili, Ferrari in tisti, ki jih krasi zelo glasni logotip črnega žrebca na rumeni podlagi. Je bil pa Enzo v mladosti dirkač v avtomobilih Alfa Romeo, pazi, no potem pa je ustanovil svoje dirkaško moštvo Ferrari. Ja, v Mondeni je umrl na današnji dan in ta njegov preklemanski Ferrari, ja, vse so sanje, ne, vse je to fajn med, ne, pa se mal pelat, ampak veste kaj, enkrat sem se z enim prijateljem menil, ki ga pa dejansko ima, no, sem rekel, čujo, kak je pa kaj z bencinom? Je rekel, isto, k moji ne govori, mal pritisneš na gas, pa kar gledaš ta cajger, kak gre dol, pa kak se bencin troši. Res, da pravijo, no, če imaš denar za Ferrarija, ne boš gledal na bencin, ampak da si pa vsakih 5 minut na pumpi, pa tudi ni fajn, še posebej, če res na gas pritisneš, kar pa itak na naših cestah ne moreš, ne. Dobro, v Nemčiji ni omejitev, ampak je pa to radarskih kontrol vmes, da tudi tam boš težko furo zdaj 300 na uro. Kakorkoli, ne. Sanje ostajajo, do takrat pa v tistih avtekih, ki jih imamo.
1: Radio Fantasy.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
8: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Elektro odr.
8: Maši.
9: Lijen in Alja.
8: Mantar.
9: In Lilo.
11: Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra,

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulan. Voda na izolskem kopališču Delfin je od danes spet primerna za kopanje. Analize dveh zaporednih vzorcev so potrdile, da so vrednosti fekalnih bakterij padle pod priporočene meje. Na kopališču Svetilnik so kopanje dovolili že včeraj, medtem ko so na Delfinu zaradi previdnosti počakali še na dodatno potrditev. Izvor onesnaženja, zaradi katerega so kopanje sprva odsvetovali na obeh plažah, ostaja neznan. Med možnostmi pa je tudi izpust splovil. Kaže, da nam elektrike vendarle ne bo treba omejevati. Krška nuklearka bo zaradi nekoliko hladnejšega vremena in nižje temperature Save danes večer začela povečevati moč reaktorja. Z trenutnih 80 jo bodo najprej dvignili na 90%. Nuklearka je sicer moč zmanjšala zaradi suše in vročine, da bi omejila vpliv na Savo.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
4: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Ja, če boste šli kaj v mariborski konec, bodite pozorni, kajti tam se je zgodila nesreča iz centra proti Hočam. Prometna seveda. Malo naprej od Hoč v smeri Štajerske autoceste proti Celju. Ja, cesta je sicer odprta, ampak se je promet tam močno, močno povečal in je oviran, zato prihaja do zastojev. In ko smo že pri zastojih, tudi med Celjem in Vojnikom jih boste opazili. Če tako greste po kakšni drugi poti, ne bo nič narobe.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
7: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

Dobra, disco klasika. Ja, podobna seveda Modern Talking, ni čudno, če pa so jo prepevali Bad Boys Blue. Ja, takrat se je takšna glasba delala v Nemčiji, torej Euro disco, sredina 80-ih. Tak eni taki lušni, nedolžni časi so to bili. No in prav tale You're a Woman, I'm Your Man je bil prvi veliki hit te nemške formacije, ki je takrat obnorela Evropo in je šlo kar nekaj časa zelo dobro. Res, da so jih Modern Talking presegli, ampak lej, tudi Bad Boys Blue niso bili od muh. In takole fino je obujati nostalgijo na radio, fantasy, seveda, vsi tisti, ki ste rasli v 80-ih letih, to glasbo zelo dobro poznate in ste se morda ob meji tudi prvič poljubili, prvič zaplesali ali pa prvič skregali. In ko smo že pri dobri glasbi, zdaj pa mislim, da gremo v 90-a, tudi tam se je žuralo na polno in tale prav dobro ujame tisti čas.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
2: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
1: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
2: v Ari vasi 19.
3: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
1: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
0: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Planet Avtotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotekarje.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Vam postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
8: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
9: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
8: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerpinek.
10: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
11: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
12: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zastoji na cesti med Celjem in Vojnikom in pa seveda na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Celju in pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno zdaj zapirajo predor zaradi varnosti.
19: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
2: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
6: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
7: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
6: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
3: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
0: Radio Fantasy. Top hit. Top hit. Top hit.
9: Radio Fantasy.
15: To je poletje na Radio Fantasy.
13: Same dobre
20: vibracije.

0: Neverjetni Van Halen so bili tole, ja, svetovni prvaki rock'n'rolla iz 80-ih, pa tudi v 90-ih so še dobro delali, recimo tale pesmice, ki smo jo zdaj le slišali, je iz leta 1995, no, pri njih je bil najprej glavni pevec David Lee Roth, kot veste, potem pa ga je nadomestil Sammy Hagar, ki je tudi tole pesmico odpel. Je pa Sammy Hagar drugače tudi zbiratelj Ferrarija, o katerih smo prej govorili, in velik frajer, ampak ko rečemo Van Halen, po moje David Lee Roth bolj pride v spomin, sem pa ravno, mislim, da te dni Davida Lee Rotha videl na nekem nastopu, kjer je pa prepeval pesem Jump in je bilo kar malo, kak ne rečem, no, noče biti nesramen, ne bom uporabil izraz, ampak ne gremo dobro, ne, res, da je star 71, ampak morda je čas, da bi se upokojil, pa še vedno pridno nastopa, uživa in pač prepeva o narekovajih, medtem ko Sammy Hagar ima pa že 78, ja, je pa sloviti kitarist Eddie Van Halen, seveda pa že nekaj časa pokojen. Fajn skupina, nimaš kaj z vrhunsko glasbo, ki je preživela vse do današnjih dni in bo tako tudi v bodoče, torej Van Halen ne bo umrl za nobeno ceno.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Zabukovica vas to soboto 15. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbela skupina Zaka pa ne. Pripravljajo bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in pestro gostinsko ponudbo. Vabljeni to soboto v Zabukovico.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 17. avgusta. Gorica z okolico, transformatorska postaja Gorica naselje, omrežje Tratna Mihevc, med 7. in 13. Šmarje pri Jelšah, Jazbine nadomestna in Jazbine, med 8. in 11. Celje z okolico, Prvomajska, med 6.30. in 11. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
0: Radio Fantasy predstavlja
4: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Slovenci imamo veliko športnikov, ki navdušujejo svojimi podvigi. Sinoči nas je razveselil z naslovom evropskega prvaka naš rekorder v metu diska Kristjan Čeh. Iskrene čestitke seveda Kristjanu. Drugi zapore, torej evropski prvak, res kapo dol in velik priklon. Ko bo hernija diska postala športna disciplina,
2: bom pa tudi jaz prvakinja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
4: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
8: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
9: Optometrija in optika Lucija.
10: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Fullfest se vrača!
13: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
12: Tabu!
13: Kokosi!
12: Koala Boy!
13: Cherry Flavor!
12: Delta Riff!
13: In Tonight!
12: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
13: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
14: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
15: papirnica-petka.si Pridi v mesto. Bahajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
16: Tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
17: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
18: Škoda. Simply clever.
19: Celjski vsi. Celostno doživetje in ne le klasična predstava. Vabljeni, da se potopite v znano zgodbo celjskih grofov in jo doživite povsem samo svoje. 19. in 20. avgusta ob 19. v avtentičnem okolju Celjskega gradu. Pridite, celjski vsi, ki so inspiracija danes in

0: vedno vas pričakujejo. Prodajo vstopnic TIC Celje in eventim.si.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
3: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
4: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi ugodnejših vremenskih razmer spet povečala moč reaktorja. Trenutno obratuje pri 80%, predvidoma zvečer pa jo bodo začeli dvigovati na 90%. Sava se je ohladila, zato je za hlajenje elektrarne na voljo več manevrskega prostora. Nuklearka je sicer moč zmanjšala prejšnji teden zaradi vročine, suše in nizkega pretoka Save. Ta konec tedna pa bo na slovenskih cestah spet ogromno pločevine. Pred nami je eden prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v letu, zato se vozniki opremite z veliko mero potrpežljivosti. Največ gneče bo na poteh proti Hrvaški in v smeri Avstrije. Zastoji pa so možni tudi na drugih glavnih prometnicah. Če se odpravljate na pot, preverite stanje na cestah in računajte na daljši čas vožnje.
6: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Nič 80 1878 sporoča.
8: Na cesti Celje-Vojnik še vedno zastoj. Vozite previdno, da ne bo slučajno prišlo do kakšne nesreče.
9: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
10: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
9: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
10: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
11: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

0: vrsti je minutka za aktualne filmske novice. No, tisti, ki ste vsaj mičkeno spoznate na filmske zaslužke, vete, da hollywoodski filmi seveda računajo tudi na tuji trg, torej na uspeh izven domačih kin, in Kitajska je ena taka velika tržna niša, in če tam tvoj film uspe, zelo veliko lahko zaslužiš. Je pa res, da zadnje čase hollywoodskim filmom na Kitajskem ni šlo najbolje, mnogih tam niti ne zavrtijo, ker imajo Kitajci takšne in drugačne fore glede tega, kaj jih o kakšnem filmu zmoti. No, Christopher Nolan in njegova Odiseja pa bo ta vikend začela pohod po kitajskih kinih. In Christopher Nolan seveda računa, da bo tam Odiseja prav tako orjaški hit kot drugod in da se bo njen naslužek, ki trenutno znaša že več kot 1,100,000,000, še močno zvišal. Kaj se bo zgodilo, bomo videli. Je pa res, da Kitajci bi znali imeti radi takšen epski spektakel, tako da se zna zgoditi, da bo Odiseja povrnila čast hollywoodskega filma na Kitajskem.
1: Radio Fantasy.

0: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
1: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
0: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju. Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
9: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
12: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? Ali

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, če opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, pa seveda Fantasyjev prometni servis na nič 80, 1 8 78. Tisti, ki ste pa zdajle nekje na poti, pa to počnite varno, da boste na svoj cilj prišli tako kot treba.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Iztokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: Evo, pa naj bo tole mantra za današnji petek. Torej, svoboda je fino se imeti. Imejte se fino, kjerkoli ste že. Imejte se fino danes, ko je petek, pa jutri, ko je sobota, pa potem še v nedeljo, pa tisti največji frajeri se imejte fino še v ponedeljek. Evo, kaj ne rečem, tehle 4 ure je minilo, kot bi trenil, upam, da tudi vam, da ste uživali v naši družbi in da bo tako še naprej, ko vas bomo prepustili sami super glasbi na Radio Fantasy. Tisti, ki ste še na kakšni cesti, v kakšnem zastoju, pa malo še stisnite zobe in tudi vi boste kmalo doma in potem bo vse super fino fajn. Evo, to je to, draga moja družbica. Uživajte, radi se mejte in cel vikend se samo smejte.
1: Poletje. Poletje. In same dobre vibracije.
2: Radio Fantasy.

0: za nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
6: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
7: Več na mana.eu.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je po zatišju spet močneje pospešilo. V drugem četrtletju je zraslo za 5% glede na lani. Precej so se povečali izvoz, naložbe in državna poraba. Boljše je tudi razpoloženje podjetij, predvsem v industriji. Vseeno pa vladni urad za makroekonomske analize in razvoj opozarja, da gospodarstvu še vedno grozijo negotovosti zaradi vojn, trgovinske politike ZDA in vse pogostejšega ekstremnega vremena. Na norveškem otočju Svalbard pa je lahko že nedolžno bojenje spečega severnega medveda zelo drago. Turist na ladji je namreč zagnal sireno za meglo, potem ko so potniki opazili medveda, ki je spal na kopnem. Žival se je zbudila in umaknila, turist pa je za nepotrebno vznemirjanje polarnega kosmatinca dobil 4500 evrov kazni. Motenje zaščitenih živali je namreč prepovedano.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
14: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Začer in po noči bo jasno, burja na Primorskem bo slabela in jutri zjutraj ponehala. Jutri zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj. Čez dan bo spet jasno in sončno, v notranjosti bo sicer pihal vzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Najvišje dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj.
15: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na štajerski avtocesti med priključkom Dramle in predorom Pletovarje proti Mariboru še vedno občasno zapirajo predor zaradi varnosti.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lijen in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Zvečer in po noči bo jasno, burja na Primorskem bo slabela in jutri zjutraj ponehala. Jutri zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj. Čez dan bo spet jasno in sončno, v notranjosti bo sicer pihal vzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Najvišje dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj.
17: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
18: Nič 80 1878 sporoča.
16: Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zastoji so še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti še na posameznih odsekih med razcepom Koseze in priključkom Naklo proti Karavankam predor Šentvid sicer občasno zapirajo. Strpno tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi ta predor občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoji pa so še na cestah Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno!
19: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: dance. Jutro na Radio Fantasy.
1: Slovenci imamo veliko športnikov, ki navdušujejo s svojimi podvigi. Sinoči nas je razveselil z naslovom evropskega prvaka naš rekorder v metodiska Kristjan Čeh. Iskrene čestitke seveda Kristjanu. Drugi zapore, torej evropski prvak, res kapo dol in velik priklon. Ko bo hernija diska postala športna disciplina, bom pa tudi jaz prvakinja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Oddaja VS Styling.
5: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
4: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. avgusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb.
4: VS Styling.
5: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
7: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
9: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harbi Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harvinorman.si. Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. dvigala-francis.si.

0: Premium Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Če ste računali, da bo prihodnji teden dež končno prekinil sušo, prihaja slaba novica. Meteorolog Brane Gregorčič pravi, da bo v ponedeljek dežja le za vzorec. Za kratek čas se bo sicer ohladilo, nato pa se v sredo vračajo temperature nad 30 stopinj. Suša se tako še ne bo končala, pa je že zdaj ponekod zelo huda. V kanal pa se ta konec tedna vrača tradicionalna prireditev skoki znamenitega 17-metrskega mostu v Sočo. Letos se sicer zaradi hude suše in nizkih pretokov rek postavlja vprašanje, ali bo prireditev sploh lahko izvedena. Predsednik tamkajšnjega turističnega društva Branko Dolenc odgovarja.
2: Ne, imamo srečo. Pod kanalskim mostom je kanjon, kjer je voda globoka 10 do 12 metrov stalno, tako da nimamo nobenih težav s tem.
1: Skoki bodo sicer v nedeljo, pred skoki bodo nastopili še najmlajši, domači skakalci in akrobatska skupina Dunkin Devils.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Zvečer in ponoči bo jasno, burja na Primorskem bo slabela in jutri zjutraj ponehala. Jutri zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj. Čez dan bo spet jasno in sončno, v notranjosti bo sicer pihal vzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Najvišje dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoji so še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod v obe smeri, pa na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno ta predor zapirajo zaradi varnosti. Strpno še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: Večna izmena na Radio Fantasy. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.